0: Pois con este bo ritmo, claro que sí, hoxe penso que temos que conversar con Roberto Pereira da Asociación de Pulpeiros Carballiño Arcos, do Carballiño Arcos. Que tal, como estamos?
1: Hola, que tal? Moi ben, como estamos?
0: Bueno, este día do pulpo toca festexar, non?
1: Sí, bueno, un día un pouquiño especial para nós. Bueno, especial son todos, sempre que saímos a traballar co pulpo, pero bueno, hoxe é un día sinalado no calendario.
0: ¿Cantos anos, Roberto, traballando con este produto, con este maravilloso produto?
1: Bueno, eu vino desde pequeniño, no povo, pois ali, pois todo o mundo, que maior dedicase a este produto, toda a familia teñen algún integrante que traballa con este produto, entón velo desde cativo, desde neno, estar familiarizado con él, e logo xa, por desde moi novo tamén, pois xa empezas a ir a feiras, xa te levan a feiras, a empezar recollendo platos, empezabas... pois eso, tamén moitas veces non había con quen quedar, pois levábante a con eles, empezabas, pois eso, recollendo platos, indo ás mesas, depois xa aliñabas o pulpo, e depois cando xa tiñas un pouquinho de corpo e de cabeza, pois xa metía unha tixera na mão e a cortar o pulpo, era o que había.
0: Sí, había que aprender, sí ou sí. É unha maneira de vida, ao fin e ao cabo, tamén, non?
1: Sí, bueno, hoxe, gracias a Dios, pois xa está todo, pois temos o todo moi ben adaptado aos tempos que corren, e ademais non son os tempos de antes. Está todo pois moi evolucionado, tanto a nivel de traballo, a nivel de logística, a nivel de mismo de traballar o produto en sí. Isto cambiou moito, obviamente, moito máis sencillo facelo ahora que pois hai 50 ou 60 anos, que era un oficio pois moi duro. A verdade que aínda que sigue sendo duro a día de hoxe porque son moitas horas, viaxes moi largos, hai romerías pois que saes a 6 da mañá da casa e chegas ás 3 ou ás 4 da mañá e o día seguinte tens que volver a salir para outro sitio pois ás 8 da mañá. Sabemos que é así, sigue sendo un oficio moi duro, pero non é nada comparable a como era hai 40 ou 50 anos.
0: Pois Roberto, dende aquí a nosa pequena homenaxe a todos aqueles que traballaron nesas condicións máis duras, pero tamén a vos, por suposto, neste presente. Así que parabéns, a disfrutar do día. Aquí está o noso pequeno agarimo.
1: Nada, pois moitas gracias a vos por contar connosco e darnos a oportunidade unha vez máis.
0: Na per-

0: Radio Ourense.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que sigan bien. Sigue discurriendo la mañana, sigue discurriendo este magazine Hoy por Hoy. Tenemos, por cierto, hoy una cita. Antes de ir con esta sección habitual los jueves, quería destacarla porque además el otro día tuvimos la entrevista con Afavor, y además yo creo que son jornadas muy interesantes que a muchos de ustedes les pueden ayudar. En este caso quedaría ya la última ponencia. Va a ser a las 5 de la tarde y hasta las 6 y media, y trata sobre aspectos legales en el ámbito de las personas mayores dependientes, y además está abierta a todo aquel que quiera participar en esa sala de conferencias de la sede Fundación Ourense, que como decíamos puede tener mucha utilidad para muchos de nuestros oyentes. Y lo dicho, es jueves. ¿Y qué pasa los jueves? Bueno, muchas cosas pasan los jueves, pero también pasa nuestra sección Hai Nomes e Nomes, ¿no, Flor? ¿Qué tal? Muy boas.
2: Bos días, Cristina. Temos traballo nestes minutos de radio porque temos que dar resposta ás dúbidas toponímicas dos nosos ointes. As preguntas chegan, como é habitual, o 608-520-237. Témolas aquí preparadas. E agora faltanos a outra parte da ecuación. Faltanos as respostas. Vicente Feijóo, responsable dos proxectos Galicia Nomeada e Toponimízate. Moi bos días.
3: Moi bo día, Flor. Que tal? Como estás?
2: Moi ben, e ti?
3: Bueno, estupendamente. Encantado de estar aquí con vos.
2: Igualmente, Vicente. Sempre un gusto escoitarte. Cando chega o xoves, sabemos que imos ter respostas, que haberá algúns ointes que estarán moi pendentes porque nos mandan esas mensaxes, como dicíamos, e queren ter iso, as súas respostas. Oxe, vale, imonos centrar no Oriente Ourensán.
3: Moi ben, cerca da miña terra.
2: Sí, sí, sí, sí. Claro, dende o río salí a Viana, que onde nos imos ir agora, pois case veciños.
3: Sí, veciños, veciños, prácticamente, claro que sí.
2: Pois imos coa primeira mensaxe.
3: Veña, así. Imos.
2: Hola, moi boa, son Mercedes e quero saber a orixe do nome do concello de Viana do Bolo. Un saúdo e moitas grazas por este programa, non mo perdo nunca. Mira que gozada.
3: Que ben. Que gozada.
2: Así
3: que
2: para comenzar,
3: pues
2: nada,
3: Pues imos deixar contenta a Mercedes, a porque a Viana do Bolo ten unha historia moi chula que seguro que moitos dos que viven en Viana do Bolo non a coñecen.
2: A ver.
3: Porque, Flor, o nome antigo deste concello era Robreda ata o século XIII.
2: Eso Robreda.
3: Robreda, efectivamente. En toda a documentación do mosteiro de Celanova e na do mosteiro de Astorga anterior ao século XIII aparece sempre mencionado este territorio cos nomes de Robereta, Robereda e Robreda. Xa, bueno, tanto en textos en latín como despois en romance. Desde o punto de vista etimolóxico, este Robreda, o que é un composto do latín robor, que significaba carballo. Uh-huh. Entón, o que denomina este topónimo é que era un territorio onde abundaban moitísimos carballos, onde había moitos carballos, ¿no?
2: Sí.
3: Vale. Entón, dirás ti e dirá Mercedes, que nos fixo a pregunta, cando se produciu e por que o cambio de nome de Robreda a Viana do Bolo?
2: Aparte, bueno, non se parecen en nada.
3: Nada, ademais, non? Pois, isto explicándolo moi ben o profesor Gonzalo Navaza, compañeiro meu no Seminario de Onomástica da Real Academia, nun artigo que lle dedicou pois, precisamente á intervención dos reis medievais na toponimia galega, fundamentalmente a de Alfonso IX. Entón, foi este rei, Alfonso IX, que en realidade era Alfonso VIII, pero chamaban yo IX, non sei por qué. Pois, o que lle cambiou o nome a un número considerable de poboacións galegas, entre elas, pois, a Coruña, que antigamente chamábase Faro, Milmanda en Celanova, por exemplo, ou Monforte de Lemos, que anteriormente chamábase Opino. Bueno, hai varias poboacións en Galicia que el cambioulle o nome a través dunha concesión dunha carta foral de poboamento, que era moi habitual na Idade Media, non?
2: Estaba creativo o rei.
3: Sí. Sí, é curioso, non? Porque ademais, o máis curioso é que moitos destes nomes novos que lle poñía os sitios estaban inspirados na toponimia militar francesa e occitana, ou tiñan unha clara motivación xacobea, como este caso de Viana do Bolo, e verás por qué.
2: Uh-huh.
3: non conservamos a carta foral deste rei, na que lle concedeu a carta de poboamento a Robreda e lle cambiou pa Viana, non? Pero na investigación que fixo Gonzalo Navaza, el cree que foi por aí polo ano 1206, porque nos textos de deses anos pódese ver como conviven pois as dúas formas, tanto Viana do Bolo como Robreda. Incluso hai algunha denominación mixta como Viana de Robreda, non? Un documento de 1351, así que mira que simpático.
2: Sí.
3: ¿Por qué lle puxo Viena? Bueno, pues pensamos que seguramente é eco da cidade francesa de Vienne, que en occitano era Viana, igual que temos nós hoxe en día, porque un pouco tanto este rei Alfonso IX como rei Sancho VII de Navarra, que tamén lle puxo Viana a un sitio polo que pasa o Camiño de Santiago en Navarra, pois pretendían promover un pouco o Camiño de Santiago en España, por eso utilizaban estes nomes que estaban vencellados ao Camiño de Santiago. Incluso no Códice Calistino aparece na historia Turpini pues tamén esta cidade de Viana mencionada. Desde o punto de vista lingüístico, Viana, pues bueno, é un adxetivo derivado do latín via, que significaba camiño, e facía referencia ao paso por estas terras do Camiño Xacobeo. Ainda que na actualidade non existe unha variante do camiño francés que pase por estas terras, na Idade Media si existiu unha vía de comunicación que daba acceso a Galicia desde León pasando por esta localidade, por Viana do Bolo, segundo puido comprobar Gonzalo Navaza na documentación medieval que investigou, ¿no? Así que mira que interesante que, bueno, pues vemos que por Viana do Bolo pasou unha variante do Camiño de Santiago que hoxe en día pues está perdida, ¿no? Así que eso seguro que Mercedes tampouco o sabía, ¿no? E a segunda parte do topónimo do Bolo, bueno, pues fai referencia, bueno, Bolo ven do latín bulo, e fai referencia pues a un bolo, a unha elevación ou un outeiro. Se pensamos que onde está asentada Viana do Bolo, pues vemos que claramente está asentada ali o seu castelo, está asentado pues nun outeiro, nunha elevación do terreo. Entonces Bolo seguro que fai referencia a eso. Do mesmo xeito que o concello veciño do Bolo, pois tamén debe o seu nome pois á elevación onde está asentada tamén a torre ou castelo do Bolo. Así que os dous concellos, tanto Viana do Bolo como o Bolo, comparten esa segunda denominación. Que che pareceu a historia de Viana do Bolo?
2: Estou sen palabras. Ademais, vouche dicir unha cousa. Mercedes seguro que se vai sorprender. E os habitantes de Viana seguro que a meirande parte non coñecen esta historia. Pero
3: seguro.
2: Pero que meu pai, que é de Viana do Bolo, que se apellida Robleda,
3: pues mira,
2: seguro
3: mira
2: que ten aí algunha resposta, porque que se chamase pues, Robreda, sí. Despois Robleda é unha derivación que ten sentido. Entón, hai algo aí, hai un vínculo moi forte, entón, con ese
3: totalmente.
2: Robleda, con Viana.
3: Totalmente, pero vamos, que hai conexión, hai que todo o territorio desa zona do sueste ourensán, do oriente ourensán, se chamaba Robreda, pues antes do século XIII tamén. Entón, bueno, pues seguro que está todo conectado, claro que sí.
2: Pois é unha historia moi sorprendente, a verdade é que me encantou, porque é certo que normalmente non nos estendemos tanto nun topónimo, porque non ten unha historia tan longa e
3: sí,
2: con tantos detalles. É sorprendente.
3: Neste caso merecía a pena a estenderse un pouco, inda que se cadra aburrimos un pouco a alguna
2: no.
3: parte da audiencia, pero creo que merecía a pena, porque é unha historia moi interesante a de Viana do Bolo e deste lugar, todos estes lugares que cambiaron de nome na Idade Media, pues teñen unha historia interesante, claro que sí.
2: Si derase o caso, falaramos no seu momento de Milmanda, que tamén o mencionaches
3: efectivamente,
2: hoxe, que tamén
3: a Xironda, fora... A Xironda en Coaledro, que tamén é da cidade francesa de la Gironda.
2: Uh-huh.
3: Que hai máis, podemos, seguro que nos van ir saindo máis. Na provincia de Ourense temos algún caso máis, así que xa falaremos deles.
2: Sí, sí. Pois nada, hoxe temos este pequeno agasallo histórico con esta sección que hoxe é monográfica, porque non nos dá tempo xa de abordar máis topónimos, Vicente.
3: Máis topónimos. Vale, pois nada.
2: Pero temos que agardar.
3: Seguiremos indagando sobre, creo que había algún máis, alguna
2: temos
3: pregunta
2: máis de Viana do Bolo, sí.
3: De Viana do
2: segunda
3: Bolo,
2: parte.
3: Pero, segunda parte para o seguinte programa.
2: Segundo claro. Capítulo. Moi ben, Vicente. Pois, veña, ata o xoves que ven, que teñas boa semana e boa fin de semana.
3: Igualmente, Flor, unha aperta.
2: Unha aperta, Taroguiño.
0: Hoy por hoy Ourense.
1: Y dentro de este espacio más amplio hay nuestro microespacio, que es el de quejas. Durante unos 10 minutos aproximadamente tiene la oportunidad de llamarnos, de contarnos, y nosotros recogeremos estas quejas, como no, y las remitiremos. Además, generalmente hay mucho movimiento, así que también tengo cosas que comentarles, algunas de las quejas que nos llegaron ayer, y además fueron varias por el tema de citas pendientes en el hospital. Luego les comento, les voy a decir cuáles hemos remitido y demás. Y también, como no, pues de otros temas, del que sea Concello de Ourense, otros concellos, a nivel de provincia, por supuesto, también las remitimos.

0: Que tal? Boa tarde, o nome propio deste xoves 8 de outubro é o de Xosé Manuel Beiras, o histórico referente do nacionalismo galego, falecía pasada madrugada os 90 anos na súa casa de Brión, preto de Santiago. Galicia perde unha das súas figuras políticas máis relevantes do século XX, chave para entender a evolución do nacionalismo, e tamén un intelectual da economía e docente que formou a dúcias de xeracións. O longo de todo o día sucedíanse as mostras de condolencia e de agarimo cara a familia e amigos de Beiras, dende o presidente do goberno Pedro Sánchez ou da Xunta Alfonso Rueda, pasando, por suposto, polos seus colegas e tamén polos seus rivais políticos. Saudamos o expresidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Vostede coincidiu en varias legislaturas con Xosé Manuel Beiras na Cámara Galega, foron rivais nas autonómicas de 2001. Como lembra o exlíder do BNG, que destacaría del?
1: Bueno, a figura de Xosé Manuel Beiras é unha figura moi poliédrica, ¿no? Moi amplia na súa dilatada trayectoria vital, política. Bueno, de feito, teño que decirle que coñecín a Beiras, foi profesor meu no inicio da Facultade de Económica, se son da primeira promoción, e de feito, os dous primeiros cursos de unha clase, Xosé Manuel Beiras, se lo tiven de profesor, logo entrei unos o departamento, foi o meu director de departamento cando eu exercía como profesor de universidade, e logo terminamos por reencontrarnos directamente na vida política activa, efectivamente, a frente do nacionalismo galego, eu pois a frente do Partido Socialista Galiciano. Mm-hmm. Bueno, Xosé Manuel, eu creo que en todo caso é un home que bueno, é memoria viva, non, dun tempo e dun país que Galicia, non, que la amou profundamente e apaixonadamente. E sin dúbida é o referente determinante, esencial do nacionalismo galego, tanto a nivel ético como a nivel intelectual e a nivel político, en todos os planos da vida, ¿no? Ten unha pegada que supoño imborrable dende esa perspectiva, e tamén destacou por a súa capacidade de análisis, de pensamento crítico, de reflexión constante sobre a vida económica e social do país. É dicir, é moi complexa a figura de José Manuel. Non só foi un líder político, sino tamén un líder intelectual, un líder de análisis dentro do pensamento marxista de esquerdas en xeral, sobre o mundo, o desenvolvemento en xeral e en particular sobre Galicia.
0: Por volver un pouco aos inicios, o que acaba de comentar vostede aí na Facultade de Ciencias Económicas, non sei se daquela, neses dous primeiros cursos nos que o tivo como profesor, chegou a imaginar que despois iba a competir con él pola presidencia da Xunta.
1: Non, desde logo, non en ningún caso. A verdade é que daquela, foi un dos profesores que sempre nos engallou pola súa forma de dar clase, polo seu discurso, polo pensamento aberto, crítico. E logo, ata o punto, bueno, a mí, a verdade, que me deu matrícula de honra nos dous cursos. E logo terminei entrando no seu departamento, o primeiro PNN da facultade que entrou no departamento de Beiras. E logo tiven, claro, conviví con él, xa moito, un pouco máis adultos, como profesores e compañeros, non? Certamente, el daquel xa fundara o Partido Socialista de Galicia, o Partido Socialista Galego. Era todavía moi reducido, eran os tempos do franquismo, era un grupo reducido relativamente de personas.

0: guardamos un profundo respeto e simpatía a nivel personal.
1: Tamén a súa pegada foi importante a nivel académico, ese libro Atraso Económico da Galiza, que supuxo un pouco unha revolución no seu tempo.
0: Sí, evidentemente, por eso me refería, que Beiras foi un líder non solamente político, sino a nivel intelectual, a nivel de lucidez mental, de capacidade interpretativa, e efectivamente, probablemente escribiu moito, pero probablemente o Atraso, esa obra que culmina, non, en que densifica, por así decirlo, o pensamento e análisis de Beiras da Galicia de entonces. É certo que, bueno, unha especie de discípulo, con posicións diferentes, é que un seu día, a súa vez, teño escrito algún libro donde facía un análisis crítico alternativo, non do Atraso, porque non compartía as treses do colonialismo, que describía a situación de Galicia. Pero, en calquer caso, sí que é evidente que Beiras marcou unha época, unha etapa, de toda unha xeneración, en particular dentro do pensamento soberanista e nacionalista Galicia.
1: E a nivel político, no Pazo do Hórreo compartiron varias legislaturas. El transmitía un pouco esa imaxe de azote do Partido Popular daquela de Manuel Fraga. Non sei se nas distancias curtas mantiña tamén ese carácter.
0: Non, eu creo que había un escenario, que era o escenario político, que sempre é un escenario de representación, non? Onde simbolizas e expresas de unha maneira determinada cada un da súa xeito, a súa forma de facer oposición, e Beiras efectivamente unha especie de furacán, non? Apasionado, en fin, todos sabíamos e supemos como era Beiras, non? Sin embargo, no terreno personal, non, no terreno personal cambiaba radicalmente. Era sumamente afable, charla inteligente, era fácil convivir e falar con José Manuel, ¿no? Pero efectivamente no terreno político marcaba unha época, unha forma de confrontación que non era, bueno, que era moi de, ¿no? Moi propia, que singularizaba a súa propia figura. Bueno, evidentemente cada un tiñamos a nosa forma, moi diferente, el sempre se expresou dese xeito. De todas formas, tivo momentos tamén de achegamento á figura de Fraga, aquela famosa comida, o sea, por a altura do ano 2001, 2002, quero recordar. En fin, tivo momentos tamén de variación estratégica respecto ao propio Fraga, ainda que sempre, en definitiva, foi unha especie de martillo pilón de oposición radical ao Partido Popular.
1: Emilio Pérez Touriño, expresidente da Xunta, moitas grazas por compartir este tempo con nós alrededor da figura de Xosé Manuel Beiras. Unha aperta dende a Cadena SER.
0: Meña nada, moitas gracias, adiós.
1: Esta é a lembranza de Pérez Touriño. Xosé Manuel Beiras foi durante décadas a figura máis recoñecible do nacionalismo galego e un dos grandes protagonistas da historia política contemporánea de Galicia. Imos repasar, Xeli Villaverde, a súa traxectoria.
2: Nado en Santiago en 1936, iniciou a súa actividade política en plena ditadura franquista e participou na fundación do Partido Socialista Galego. Xa en democracia, converteuse nun dos principais impulsores do Bloque Nacionalista Galego, formación que liderou durante anos e coa que acadou fitos inéditos para o nacionalismo, ata converterse na segunda forza do Parlamento galego e líder da oposición ao goberno de Manuel Fraga.
3: Pois óllese no espello,
4: señor Fraga.
3: Óllese no espello.
4: Non faga como Calígula. Óllese no noso espello, óllese no espello de Galiza. Óllese sequer no espello na Serán de Ramón Otero Pedrallo. Óllese denantes que os seus patricios cortesans sofiran políticamente.
1: Beiras defendeu a idea dunha Galicia dona do seu propio destino dende unha óptica nacionalista de esquerdas que nunca abandonou. Foi deputado no Parlamento de Galicia durante 24 anos en dúas etapas diferenciadas.
2: Entre 1985 e 2005 baixo as siglas do BNG e máis tarde entre 2012 e 2016 como representante de Alternativa Galega de Esquerda. Ao longo da súa traxectoria parlamentaria destacou pola súa paixón política, a súa capacidade oratoria e uns enfrontamentos dialécticos que xa forman parte da historia da Cámara Galega, especialmente cos presidentes Manuel Fraga e Alberto Núñez Feijóo.
5: Ou sacarse o zapato ou emocionarse tanto, tanto, tanto para ver se imita tanto, tanto, tanto o que non asume estas cuestións. Señoría, señoría, quero decirlle, señoría...
6: Perdón un momento, señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras, faga o favor.
2: Unha vehemencia nos debates que chegou mesmo a provocar que fose expulsado de

0: Varios plenos.
1: A relevancia de Xosé Manuel Beiras, vai máis alá da política, tamén destacou no eido académico.
0: Catedrático de Estrutura Económica da Universidade de Santiago desenvolveu unha intensa carreira docente e investigadora que deixou fonda pegada en varias xeracións de estudantes. O seu prestixio académico completouse cunha destacada traxectoria como escritor, ensaísta e activista cultural.
2: Cemento cada vez máis desigual do conxunto do sistema económico a escala mundial. O crecemento cada vez máis focalizado e concentrado en países como poden ser os de hoxe do mercado común en Europa, o que dá lugar a que...
0: Entre as súas obras máis influentes destaca o Atraso Económico de Galiza, publicada en 1971, e considerada unha referencia esencial para comprender o pensamento económico galeguista contemporáneo. Ademais, traduciu ao galego autores como Albert Camus e participou en numerosos proxectos vinculados á defensa da lingua e da cultura galegas. En 2025, recibiu a letra E da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega como recoñecemento ao conxunto da súa traxectoria literaria, intelectual e cultural.
1: Entre o regueiro de reaccións e de condolencias que deixa o pasamento de Xosé Manuel Beiras, destacamos o da portavoz nacional do BNG. Ana Pontón lembraba emocionada cando estivo por primeira vez con Beiras e a mensaxe que lle transmitiu a de non deixar de loitar e de ter esperanza.
3: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un musto precisamente no que temos máis cerca.
1: O escritor e exdeputado Miguel Anxo Fernán Bello, compañeiro de Beiras en Alternativa Galega de Esquerdas, definíao aquí na SER como o maior referente pro nacionalismo dende Castelao.
4: Ou nun espello, se se quere ver así, en o que se miraron e se mirarán no futuro, pois xeracións diversas e distintas do noso país. Beiras, ademais, posuía un carisma e un atractivo, digamos, magnético no político, que iso, por iso, eu só o equiparo, o podo equiparar con Castelao, non? En ese sentido, sí.
1: Mañá será a xornada de despedidas. Xosé Manuel Beiras, a súa familia organizou un acto cívico mañá venres no Museo do Pobo Galego. Dende as 12 do mediodía habilitarase unha sala de despedida e ás 4 da tarde celebrarase un acto de homenaxe aberto á cidadanía.
5: Radio Ourense, Cadena SER. Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
6: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
5: La número uno del césped con el número uno del césped.
7: Pásate por Maforgal, distribuidor de Husqvarna en Ourense y Ocarballiño. Maforgal.es.
8: Hay vinos que nacen de un lugar. San Clodio nace del Valle de Lavia, Treixadura, Godello, Loureira y Albariño. Un vino fresco, atlántico y lleno de personalidad. Ahora con Distrior, San Clodio llega a las mejores mesas de Ourense. San Clodio, un vino de cine.
9: Confederación Hidrográfica del Miño Sil te recuerda. En el país de los mil ríos y más allá, hemos de proteger lo nuestro. Y los pequeños gestos de ahorro marcarán la diferencia. Tú eres parte de la solución, porque solo ahorrando agua hoy, garantizarás el suministro de mañana. Y no olvides que el uso responsable del agua es cosa de todas y todos. Gobierno de España. Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
10: En Copersa te ofrecemos muchas cosas.
11: Un Seat Ibiza desde solo 176 euros al mes.
10: 10 años de garantía. Y además... algo que marca la diferencia. Más de 50 años de experiencia. ¿Qué más se puede pedir?
11: Siempre SEAT. Siempre Copersa.
10: Copersa en Rúa 6 Salvo 2.
11: Copersa. Más de 50 años viajando contigo.
12: La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
13: La SER. El sonido de la vida.

0: Un xoves no que tamén se despide a Mari Carmen, a muller desafiuzada en Madrid que deu orixe a mobilización social en demanda de vivenda digna e accesible. Os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago acolleron con tristeza o seu pasamento, pero non teñen pensado xelir rebaixar as súas protestas.
1: A acampada en Santiago aínda continúa. De feito, tras coñecer a morte de Mari Carmen, os acampados aseguran que redobrarán as súas mobilizacións. A noticia chegáballe susto cando cumpría unha semana acampados na Praza do Obradoiro. Sosteñen que non se trata dun falecemento, senón dun asasinato provocado pola violencia rentista. Un dos seus voceiros, Iker, asegura que recibiron a noticia con raiva e impotencia e sinala directamente o sistema político ao que responsabilizan de proteger aos rendistas e aos empresarios.
2: O primeiro que queremos deixar moi claro con isto é que non estamos facendo un comunicado pola morte de Mari Carmen, senón polo seu asasinato. Mari Carmen foi unha víctima máis da violencia rendista, como outras miles de persoas que levan sendo asesinadas polo rendismo no Estado español anos. Temos ben claro que isto parte dun sistema político que ampara e protexe a rendistas e empresarios e que patrocina as mortes de todas as persoas de clase traballadora que son asesinadas por este. Temos tamén claro que isto non vai dunha persoa só.
1: Consideran que continuar coa acampada e coa loita é a mellor homenaxe que poden facerlle a Mari Carmen.
0: O PSOE pediu que mañá se garde un minuto de silencio no Parlamento Galego en memoria de Mari Carmen, minutos de silencio que xa se gardaron hoxe en distintos concellos. En Vigo, por exemplo, fixérono este mediodía. Alí non estivo o Partido Popular, aduciu a formación conservadora que non foron avisados coa antelación suficiente. Tamén esta tarde a 7 houbo un minuto de silencio na Coruña e alí tampouco estiveron os populares. A crise da vivenda será un dos eixes da campaña electoral que comezará en pouco máis dun mes. Tempo agora para o comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
3: Diz que xa se convocaron as eleccións xerais. Diz que o 29 de novembro poderemos expresar con noso voto a quen queremos como presidente do goberno e que cousas das que nos contan nesta campaña nos importan máis. O anuncio produxose o luns, o día do Consello de Goberno da Xunta de Galicia, e saíu o presidente Rueda a celebrar a convocatoria de eleccións, a apostar polo cambio e a decir que Galicia nunca lle fallara a Alberto Núñez Feijóo. Ao revés, é discutible se lle fallou ou non lle fallou a Galicia Alberto Núñez Feijóo, pero eso non o dixo Rueda, co digo eu. É un sitio curioso. A sala de prensa do Consello de Goberno da Xunta de Galicia para decir cosas que están moi ben nun mitin, en un acto do Partido Popular, pero que parecen impropias cando eres presidente da Xunta de Galicia, porque cando eres presidente dos que che votan e dos que non, dos que che gustan e dos que non. E a estas eleccións, o único galego que se presenta non é Núñez Feijóo, vanse presentar moitas galegas e moitos galegos. Galegas e galegos, dos cales o presidente Rueda tamén é presidente. E seguirá sendo presidente despois do 29 de novembro. E terá que entenderse co goberno que saia, sexa dunha cor ou sexa doutra. Por iso é tan importante distinguir cando un fala como presidente da Xunta, da institución, do que de todos, e cando un fala como presidente do partido, que é deles.
0: Apuntamos tamén que a Real Academia Galega de Ciencia celebraba hoxe o Día da Ciencia en Galicia cunha homenaxe á científica Aida Fernández Ríos.
1: Foi profesora de investigación no Instituto de Investigacións Mariñas e a primeira muller en dirixir o centro. A reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, foi a responsable de abrir o acto no que destacou o papel das persoas que fan ciencia.
4: Para poñer nome e rostro ás persoas que desde Galicia están contribuindo a xerar coñecemento nos máis diversos ámbitos do saber. E para lembrar e poñer en valor todo o traballo que hai detrás.
1: Ademais, esta mañá no Colexio de Fonseca tiña lugar a entregada as medallas de investigación. Diferentes profesores e investigadores recibiron recoñecemento pola súa longa traxectoria e polo seu labor no ámbito científico. Algúns deles, visiblemente emocionados, lembraban como chegaran ata a súa profesión e todo o camiño percorrido.
5: Eu fora un neno de foi a Madrid a vivir, eu fora un neno de cidade cando me levaban ao campo, ao monte, a coller pedras, e me dais fora feliz de todo.
6: Siendo cuando yo todavía era un niño, me embarqué en Buenos Aires en barco, por primera vez rumbo a Vigo, con mi madre, natural de Esteiro, y mi padre, marino. Aquel viaje y la llegada a Galicia marcaron mi memoria y con los años definieron mi vida y mi carrera profesional.
1: Un acto que también contó coa intervención de Juan Manuel Lema, presidente da Real Academia Galega Ciencia.

0: de la mañana, durante la tarde al sol, ambiente agradable.
1: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
2: E agora, Pazo do Mar, fálanos da diferenza entre probar e saber escoller.
3: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
4: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
6: Galicia despedirá mañá a Xosé Manuel Beiras. Boa tarde, pesar na política galega e no mundo académico e cultural tras o pasamento do histórico referente do nacionalismo galego a pasada madrugada aos 90 anos. A súa familia convocou un acto cívico para mañá venres no Museo do Pobo Galego. Dende as 12 do mediodía poderá dárselle o último adeus e ás 4 da tarde vaise celebrar un acto de homenaxe aberto á cidadanía. O seu fillo Daniel dicía hoxe aquí na SER estar abrumado por todas as mostras de agarimo que están recibindo.
7: As mostras neste momento de cariño e de acompañamento son brutais e nos están facendo pasar un momento moito mellor do que o que sería, verdade? Mañán temos esa sala de despedida, no, aberta desde as 12 da mañán no Museo do Pobo.
6: O falecemento de Xosé Manuel Beiras deixa un fondo baleiro no nacionalismo galego que tivo na súa figura un ideólogo e un referente. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, recoñecía o seu peso político e a súa influencia nas novas xeracións.
8: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un musto precisamente no que temos máis cerca.
6: A figura de Beiras é recoñecida tamén polos seus rivais. O expresidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, definiou como un furacán político, pero como un conversador afable. Isto dicía en La Ventana de Galicia.
9: Súa forma de facer oposición, de Beiras efectivamente unha especie de furacán, ¿no? Apasionado. En fin, todos sabíamos e supemos como era Beiras, ¿no? Sin embargo, no terreno personal, cambiaba radicalmente. Era sumamente afable, charla inteligente, era fácil convivir e falar con Xosé Manuel, ¿no? Pero efectivamente no terreno político marcaba unha época, unha forma de confrontación que era moi del, ¿no? Moi propia, que singularizaba a súa propia figura.
6: Condolencias, mostras de agarimo e recoñecemento do seu peso político que chegaban tamén por parte do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e do líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro.
10: Sin dúbida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia e deixa unha fonda pegada.
11: Viñamos de trayectorias políticas diferentes, pero tiñamos unha gran sintonía no fundamental, unha visión socialista do mundo e a convicción de que non podía haber progreso para Galicia sen xustiza social.
6: Mañá a partir das 12 do mediodía en Santiago, no Museo do Pobo Galego, despedida a Xosé Manuel Beiras. Máis cousas, as cidades da Coruña e de Vigo renderon homenaxe a Mari Carmen, a muller desafuizada en Madrid e que falecía a pasada tarde. Con senllos minutos de silencio das corporacións locais diante dos concellos, uns actos nos que non participaron representantes do Partido Popular no caso de Vigo, xustificaban a súa ausencia, asegurando que non foran avisados con tempo suficiente. Na cidade herculina, un minuto de silencio celebrábase ás 7 da tarde, xa se convocaba pola mañá, pero os conservadores tampouco o secundaron. O grupo parlamentario do PSDG presentou o presidente da Cámara unha solicitude para que mañás 12 do mediodía o Parlamento celebre tamén un minuto de silencio nas escalinatas da fachada do Pazo do Hórreo, unha proposta que o grupo do PP xa rexeitou. Mentres, na Praza do Obradoiro de Santiago continúa a acampada dos colectivos Pro Vivenda Xeri Villaverde.
12: De feito, tras coñecer a morte de Mari Carmen, os acampados aseguran que redobrarán as súas movilizacións. A noticia chegaba lle susto cando cumpría unha semana acampados na Praza do Obradoiro. Sosteñen que non se trata dun falecemento, senón dun asasinato provocado pola violencia rentista. Un dos voceiros Iker asegura que recibiron a noticia con raiva e impotencia e sinala directamente o sistema político aos que responsabilizan de proteger aos rendistas e aos empresarios.
6: Así chegamos ás 8:30 do Serán.